0: 我这期爱你哦。
1: 伊利，中国游泳队、中国跳水队、中国国家射击队官方合作伙伴，冠军搭子有伊利。
2: バックフリックそこまで外せなかったら、フォアフリックでちょっといいかな、まし、逆にね、なんでフリック効かなかったら、例えば流し、両サイドでもやってみて、もしずらすことできたらね。
3: チャイム。

0: 也在站起来给王曼玉鼓掌。哇，好球，好球，这段这个正手表现非常好，
1: 那现在相似段是非常不错的，对。
0: 那一分分追，调打，好球，好球，王曼玉连续追分，现在到8比9。
2: ちゃんめんめんこれでバイ叫暂停了。まあまあいいけど、いいけど、まあ、下回転の展開は選択してでもいいと思う。ただ今と一緒になっちゃうか、まあ変化球一回挑戦してでもいいか、5回転例えばね、ワンマン負けて。 結構下回転ストーブ長く続く、まあ待ってくるよね。オーバーすることもあり、その場合は下回転の場合はしっかり自分の右手が長く続き、まあストーブのことでもある。その繋ぎの速さの必要ある下回転やるなら、自分もストーブされた時に厳しくミドル長く続くね、そのつなぎの方
0: 好吧，下一个啊，对，高点高点啊，行，没问题，没问题啊。马林指导也说了，相持非常好。这一局，张本美和主动上手变得更多了，搏得更凶了。但是在这一局的后半呢，就王曼玉追分的这一段，可能在前三板上也不是主动去上手的，但是都扛过去了，
1: 对。
0: Thank you.

0: 还是要控制一下自己主动进攻的一个微失误。
1: 嗯，
0: 拿球，好球。对，现在因为早田希娜所有的注意力都在他的正手上啊，相反他的中间啊，包括偏反手一点这个位置上，就会相对来说显得会注意力没有那么多啊，可以打回来一些。
1: 漂亮，
0: 好球，好球。这个正手为小三角拉的是啊，这个地方拉球是要靠手感的。
1: 对，
0: 你看线路比较短，而且还要把弧线拉得压低。
1: 孙雨莎连续两个精彩的接发球，现在比分追到4-6。
0: 换了一个低抛发球，
1: 对。早田希娜这一段自己也出现了两个这个接发球的直接失误，现在孙颖莎将比分追到了5-6，迫使早田希娜请求了暂停。孙颖莎她有一点很厉害，就是当她在比分落后的时候，对手很难察觉出来她心理上有变化。
0: 是的，其实还是有很多的这个摆脱啊，或者说是应对的那种办法和方法。这也是一种全面的那种体现。
1: 是。
2: バリー自分勝ってるから、三球目ちゃんと
3: ゆっくりめっちゃループしてきてて、ミドルただもうバック
2: で、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は
4: い、はい、はい、
2: はい、
4: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい